हर युग में एक नाम आधार, बोलो प्रयुग में, बोलो प्रयुग में एक नाम एक वचन होर बापू का रोज पढ़ते हो तुसी। तीसरे बापू जी कहते अवासिया नाम भाई वाहगुरु आखो वाहगुरु साचा नाम मेरा आधार, बोलो साचा नाम मेरा आधार। एक गल एक वचन तीसरे बापू गोंदवाले सतगुरु कह भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा दो वचन उन्हां दी रचना तो निकलिया है कि मेरा कोई आसरा ना पुत ना धी ना भैन ना भरा हो कोई आसरा नहीं साचा नाम मेरा आखिर जी की मिलिया जदन का नाम का आसरा लिया जी पता नहीं किन्नी बसवाद अवस्था विच कहते साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब बोलना जिन भुखां। तुसी की सोचते कि जिस बंदे कोल दौलत आ रहे उसदियां भुखां मिट जांदियां आखो वाहेगुरु। तुसी की सोचते 500 गज की कोठी च रहने वाले की भुख मिट गई अपने अंदर नूं पुछो हिंदुस्तान के महिला विच राजा बन के बह गया सृष्टि का कोई राजा बन के बह गया कि वह सुखी हो गया सगल सृष्टि को राजा दुखी रहा भुख नहीं मिटी। धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह कहते दुनिया के लोग नाम च एनिया बरकत ने नाम जिन्हों के घर आ गए उन्होंने सारिया ही भुखा। मैं थोड़ा जा नशा रखना आलाद न दुनिया बड़ा प्यार करती मगर अलाद का सुख किसी कर्म वाले नसीब हों मार दी अलाद अख सतनाम। कल मेरे अमृतसर साहब के कोल किसी पिंड एक बच्चा किसी नशेवादी हो गया अख सतनाम फा लैण की कोशिश की मां प्यो कहिंदा सी मैनू नशा लैके दिओ मां ने कहा पुत हथी यार इदां दे ना उस पुत ने फिर चाकू कढ़िया चाकू जेडी मां ने 9 महीने पेट विच रखिया जेडी मां ने सुके थां ते उन्नू पाया ते आप गिले थां पेंदी रही। ये भजन भाई गुरदास जी ने लिखे उस मां दे पेट विच 12 चाकू मारे उस मुंडे ने फाड़ के रखती मां दा पेट अंदर सारिया बाहर अलाद तो दुनिया मिल जाती अलाद के सुख बड़े औखे गुरु साहब कहते जिन्होंने घर नाम आया उन्होंने अलाद का भी सुख मिले जिन भुखा बोलो ना जिन भुखा अलाद के प्यार की भी भुख है लोग अलाद मंगते पुत हो जाते मगर कई बार वो पुत यम बन जाते यम धीं यम बन जा नवा यम बन जा भैन भरा कई बार यम बन जाते मगर बापू कहिंदा नाम जपना शुरू किया सब भुखा मिटिया अलाद का नवा का पुतां का धियां का समाज भरा दौलत का हर सुख मेरे घर विच आया मगर ओदा आधार मैं बेस जो बनाया उसी वाहिगुरू। ते तुसी मेरी हाथ जोड़ के बेनती है बाणी विच ते इतना भी लिखिया जल जाओ जीवन नाम बिना जल जाओ जीवन। धन गुरु अर्जन देव साहब कहते उस जीवन नूं पैरां तों लैके सिर तक अग क्यों नहीं लग जांदी जिहड़ा नाम नहीं जपदा जल क्यों नहीं जांदा जल जाओ मैं तो नहीं कह रहा बोलो बाबे नानक दी बाणी जल जाओ जीवन जिहड़ा जी नाम बिना जिहड़ा नाम तों बिना जीवन आ जल ऐसे जीवन नूं की करना। सतगुरु कृपा करे जेडे अज दी वचन मैं तुहाडे नाल सांझा करन लगा धन गुरु तेग बहादुर कादर पिता दा इह वचन है मैं शब्द बोलिया जे करण कादर बड़ी पावन है बाबे तेग बहादुर महाराज दे जीवन विच। एक बंगाली कहिंदा है कि कहिंदा जदों आसाम ते बंगाल दी यात्रा ते सतगुरु गए ने ध्यान दिओ इन्हां ने बड़ा प्रचार कीता उस एरिए च जाके बाबे तेग बहादुर पिता जी ने बहुत प्रचार किया गोबिंद राय जी का आगमन भी
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪ ਜਪੋ ਆਪ ਜਪਾਓ, ਸੜਦੇ ਬੜਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਢਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਏ ਅਕਾਗਰ ਡੈਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਰੀ ਵੀ ਕੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਚ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੌ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜੀ? ਹੱਸੇ ਨੀ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਹੱਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਪਾਏ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਤੈ ਬੋਰੀ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਾਂਗਾ ਫਲ ਸੋਇਆ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਿਆ